0: ağasından tox olmadım oyundan. Aslan məlül baxırdı, kurt oynardı koyunla. Vefasızlar kurttan yar, şuan eder koyunla.
1: Mustafa müzik.
0: Ağayam baş bağlaram, gözüme yaş bağlaram. Yemem minnet ekmecin, karnıma daş bağlaram. Yum yatağın, cidanın yum yatağın. Kahir hesabı bitmez, gözü yum yatağın. Toz yatağın, koymur toz yatağın. Giden geri dönmedi, basıptı toz yatağın. Yatağın, yar döşeyip yatağın. Mən əsinərəm, yar əsinər, bəs qıymırıq yatağın. Nə qoyurlar göz açaq, nə qoyurlar yatağın. Qurbanam bu çərçüyün toprağına, daşına. Çox qəriblər həsrətdir əkməyinə aşına. Mazlumlar havar edər gecə gündüz çağırı. Başımıza gələnlər gəlsin zalim başına. Hər keş öz özün tutub kim kimin vayındadır. Varlı qardaş baş vurmaz bir yoxsul qardaşına. Şarvan gəldi xanı uçu. Kuşlar əndi dəni uçu, başım tərsə kəssələr, yalan deməm canı uçu, dostum mənim çiğisid, mən də ölüm səni uçu. Binaya daş uğraydı, çirazın yaş uğraydı, düşəndəm qara günə, bir mənə baş uğraydı, ceyran dağlı yer sevər, bilbil bağlı yer sevər, vefasızdan görməmiş həbəs yağlı yer sevər. Bir baş vur dostum bizə, bir baş vur öz yolun da itiri, əgər olsa bir baş vur. Bina vurdu ben nələr, bina vurdu doktor nəyi sayırsan, dərd məndə bina vurdu. Bir aşirətə qatıldım, orada ucuz satıldım. Varlıydım baş üstəydim, yoxsul oldum atıldım. Bir aşirətə şan dedim, mənəm pərişan dedim. Dedilər zor avçıyıq, qurağın nişan dedim. Baxçanın barı bitər, heyvası narı bitər. Eylik adamlıq qalı, dünyanın varı bitər. Dal dalar, yara desəm dal dalar. Nişi varlı insanı xaq qarşılar, daldalar. Amma yoxsul gələndə hər şey üzün daldalar. Dalana, bilməm qonub dalana. Bir günə biz düşmüşük dalan dalıb dalana. Ərbil aydı, çərküşdən ərbil aydı. Allahdan istədiyim dərdimi ərbil ay. Qazanda qaldı aşım, aş bəklirdi qardaşım. O yüzüm də qalmayıb qardaşıma olaşım. Sən yetdi qoydu məni diyar diyar dolaşım. Ölənə təşi bitməz mənim bu haqq savaşım. Bax gözümün nəminə, dal ürəcim qəminə. Çox qarib var həsrətdi burada axşam şamına. Bağvançı bağın istər, bağda sərdağın istər. Bir qərib can çəkəndə gövlü torpağın istər. Ay qərib, həbtə qərib, ay qərib. Qurbətə gözə baxdım, yıldız qərib, ay qərib. Kimsə deməz nə yudu, yüz il desə o ay qərib. Gidən getdi, dünyadan gidən getdi. Əli getsə zulm etmə, bin əli gidən getdi. O da getdi, ataşım o da getdi. Varım yoxum yarıydı, əlimdən o da getdi. O da bitti, ataşın o da bitti. Dünyamızı hiss etdik ömürdə.